0: ان شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین
1: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار لائن لائے
0: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
1: 0331252578 6
0: جی ہاں 2315525786
1: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
0: سندھ جو آواز